0: Padme pentru mai ai imagă de mă vizită rămâne.
1: Dot LK.
2: Sri Lanka Rhythmia Vishwesisara Live FM.